Yatana, some the nichu, ata Sarganya jardo of chunga, of drugo, nonzen tog of ginuga, where looks and toes got statues. Marga, where long young turned the go, ying old duke, Nazi, Nyamga, where long young turned the statues. Chirrell, whom has gone to Nishina, where look on Camdel Marunda. Хуэлгу сэнжіна дэвэйчэн мэдэ маруң ашгэрэл. Датангэ хуэлгу шэбэй хуэчаага маңдэй маруғ зэрдун сэрваатан хуэчаандэна гамангчу гахтамжэл маңжэг чэва гангмангшэн дэйв башгэрэс. Нэ хуэчаандэн дэмдунна ngарэнг чунгрэй нэвэлэй дарты варды амнира афсэн нэгэсэмнэй нэр сунбаатан. Нэ амнила чачэ шэг юбаана гадунг шэ ап